इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितम्बर मासस्य 28-29 दिनाङ्कयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य

आदौ मुख्य वार्ताः यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्र सर्वकारस्य निर्णये सर्वोच्च न्यायालयेन स्थगनादेशः अस्वीकृतः। अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणः त्रिदिवसीयः राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविरामः स्थगितः। भारतेन पाकिस्तानस्थेषु आतंक्याश्रयेषु विहितस्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते। राष्ट्रेणाद्य स्वातंत्र्य सेनानी शहीद भगत सिंहः तस्य जयंत्यवसरे संस्मर्यते। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु भारतेन अद्य स्वपदक तालिकायां पंच नूतनानि पदकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वोच्च न्यायालयेन आगामी मासस्य 15 दिनांकतः प्रवर्तमानेषु 2000 रूप्यकाणां निर्दिष्ट व्यक्तितः व्यापारी यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर इति शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्र सर्वकारस्य निर्णये स्थगनादेशे असम्मतिः प्रदर्शिता। न्यायमूर्तेः सूर्यकांतस्य, न्यायमूर्तेः जयमाल्य बागचीनः अथ न्यायमूर्तेः वी मोहनस्य च पीठेन केन्द्र सर्वकाराय भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्मै अन्येभ्यश्च प्रतिवादिभ्यः सूचनापत्रं प्रेषयित्वा 4 सप्ताहेषु प्रत्युत्तरं समर्पयितुं निर्दिष्टम्। केन्द्रस्य पक्षं स्थापयता अतिरिक्त महान्याय अभिकर्त्रा एन वेंकटरमणेन उक्तं यत् पेमेंट गेटवे इत्यस्य 90% प्रयोक्तारः अस्मात् शुल्कात् मुक्ताः एव स्थास्यन्ति। इयं जनहित याचिका अधिवक्ता अंजन दत्तेन उपस्थापिता आसीत्। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणा त्रिदिवसीया राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविराम योजना स्थगितीकृता इति उद्घोषितम्। अयं निर्णयः भारतीय बैंक संघेन सह संवादात् परं गृहीतः।

0: अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघेन सामाजिक संचार पटले न्यरूपियत ह्यः रात्रौ आईबीए अथ सप्त बैंक संघानां यूएफबीयू इत्यस्य च मध्ये कार्यविराम संबद्ध विषयेषु सम्पन्नायाः मन्त्रणायाः अनन्तरम् एषः निर्णयः संजातः। पूर्वं यूएफबीयू अन्यैश्च सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंक संघैः सितंबर मासस्य 28 30 दिनांकं यावत् त्रिदिवसीयस्य कार्यविरामस्य आह्वानं कृतम् आसीत्। तेषां मुख्यतया याचनाद्वयम् आसीत्, सप्ताहे 5 कार्यप्रणाल्याः प्रवर्तनम् अथ च कार्यसम्पादनसम्बद्ध प्रोत्साहन योजनायाः प्रत्याहारः। भारतेन अद्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते, येन प्रहारेण विश्वस्य पुरतः नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य आतंकवाद विरोधी नीतेः कश्चन नूतनः प्रभावकारी च दृष्टान्तः उपस्थापितः आसीत्। 16-2000 सितंबर मासस्य 28-31 दिनांकयोः रात्रौ भारतीय सेनया पाक अधिकृत जम्मू काश्मीरे नियंत्रण रेखायाः पारस्थितेषु आतंकवादिनां प्रस्थान केन्द्रेषु लक्ष्यकेन्द्रितः प्रहारः विहितः। एतत् सैन्याभियानं तस्मिन्नेव मासे उरी सैन्यशिविरे संजातस्य आतंकी आक्रमणस्य प्रत्युत्तरम् आसीत्, यस्मिन् 21 भारतीय सैनिकाः वीरगतिम् अवाप्नुवन्। इयं वार्षिकी राष्ट्रिय सुरक्षातन्त्रे विगत दशके आगतानां दृढ परिवर्तनानां द्योतिका वर्तते। ह्यः आकाशवाण्याः मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 16-2000 एतत् अभियानं कीर्तिस्तम्भात्मकमिति न्यरूपयत्। सः अवोचत् यत् अनेन अभियानेन नियन्त्रणरेखायाः पारे साहसिक अभियानसञ्चालने भारतीयसेनायाः अद्वितीयं सामर्थ्यं विश्वपटले प्रतिष्ठापितम्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द जेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् विगत दशके भारतस्य आतंकवाद विरोधी नीतिः निरन्तरं सुदृढा विवृद्धा च संजाता। एतदर्थं तेन बालाकोट वैमानिक प्रहारः अथ सिन्दूराभियानं प्रमुखोदाहरणरूपेण उदाहृतम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रमध्य क्रांतिवीरस्य स्वातन्त्र्य सेनानिनः भगतसिंहस्य 21-शततमे जन्मजयन्त्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति। 97-शततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगतसिंहस्य जन्म पञ्जाबप्रान्तस्य लायलपुर जनपदस्थे बङ्गाग्रामे अभवत्, यदधुना पाकिस्तानदेशे वर्तते। शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगतसिंहः ब्रिटिशशासनस्य विरुद्धं सङ्घर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे सक्रियसहभागितया प्राप्तवान्। तस्य पितामहः पिता पितृव्याश्च स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः। भगतसिंहः ब्रिटिशशासनं विरुध्य स्वातन्त्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत् अथ पूर्णस्वातन्त्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगतसिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः अथ भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीय श्रमोद्योग मन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे 100-अधिककोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविध योजनानां माध्यमेन सामाजिक सुरक्षायाः लाभः प्रदीयते। अत्र 60-कोट्यधिकेभ्यः

0: नागरिकेभ्यः पञ्चलक्षरूप्यकाणां स्वास्थ्य सुरक्षा कवचं पञ्चविंशति कोटि जनेभ्यः ESIC इति श्रमिक राज्य बीमा निगमस्य स्वास्थ्य सुरक्षा अशीत्यधिक कोटि जनेभ्यः निःशुल्क अन्न वितरणम् अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीय सहायता अन्तर्भवति। मन्त्रीमहोदयः अद्य नवदिल्ल्याम् औद्योगिक सम्बद्धाः अथ श्रम पुरस्काराः इति विषये आयोजितां राष्ट्रिय संगोष्ठीं सम्बोधयति स्म। डॉक्टर मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धन रक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढ़ प्रतिज्ञतया कार्यं करोति। भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्त संवैधानिक संस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठ भाजपा नेता केन्द्रीय मंत्री च जगत प्रकाश नड्डा विपक्ष नेतृन् जनान् भ्रामयितुं देशे च भ्रान्तिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्। सः आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति, तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति। सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं शासनप्राप्तिः, वंशपरम्परागतराजनीतेः पोषणं, निजलाभानां च प्राप्तिः अस्ति, जनसेवा तु नास्ति। जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः अद्यापि अनुवर्तते। लक्ष्यवेधनस्पर्धा, क्रिकेट कुराश, मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीयक्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। अद्य भारतस्य पदकसंख्यायां 5 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीयपुरुषक्रिकेटदलमपि उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। धावकः गुलवीरसिंहः पुरुषाणां 15 किलोमीटर मितायां धावनस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्य अस्मिन् क्रीडामहोत्सवे स्वस्य द्वितीयं रजतपदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: श्रोते हो, प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम साहित्य सौरभ, ही नागपूर केंद्राची निर्मिती आहे।